بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نوديه اك ميجا هرتز تي في اف ام ميجا دي كي خبر اي كي مبدل كوري اشد عبد الكريم بنگلادیش کے انتخابی رئیس مرزا فخر الاسلام عالمگیر دیوی سرکارا رائے تنگے نمکا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز تہنیا فونو ویفی رئیس الجمہوریہ فونو ویسیٹی فلوگا فائت وی تیریس فسا ہرگ تیرے کا بنگلادیش کا وادویری ریاسی انتخاب بے ون فورتما فہر کم فاہگا کروا می اے گوم کے ڈیموکریٹک دترگلی بنو مہم کوریر میں گے گوتگا صفہ کروی ಅದಮಿ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಕಾಬಿಲ್ ಕಮಾಮೆದು ರೈಯಿತುಂಕುರ ಇತುಬಾರು ಹಾಮ ವಿಗೆಂದಿಯ ಕಮಿಕಮವಿಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ

السلام علیکم. نو دیکھ کے میں گھرٹ دیوہ ایف ایم کے حاوی رو حتر کے خبر آئے کی می بدل کری فاطمت سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیلمالے بریج کے مشو کے دشوں مالے ویلی مالے ایک ممکن گڑا لیفی تیلمالے بریج کی مالے سرحد کا می وقت کریتا عمرانی ترقی کے ایم اے بی ایم مشرو تیلمالے بریج کے مشو کریتا انڈیا کے ایف کونس کمفنگ ویلی مالیا مالے گڑوائے دے فو سیگمنٹ میہار گڑا لا فوائر بریج کے میں اونکن کے مسک کے مولن ونی فری ہم ویفا دین کریتانی فنیشنگ مسکتا می کے تیرے کا رکھا ترکم کے رے دن سرکرما لائٹ ہرکرم فد مسکتا ہمنے بریج کے میں اونکنڈ کڑا لے ونو نمویس بریج متنگ آمون داتر فتر کرم فشینی فنیشنگ مسکتا ایک کو فری ہم ومکما ایف کونسو معلوماتے سرکارم فاہکا کرو واگوت کویس می بریج کے مسکتا کی گریٹا مال سرحد کا مڑی راجے کے اکتیسو دویس ورم مہم بوڑ مشروعے سرکار حوالوے ایم اے فرتم فشی مسکتو کے تیرے گا بریج کے مسکیں اوس کرمنگ انڈیا سرکارا کانٹریکٹر نائکو مسکے فشی راجہ استام ویتا نوستے کا ہر فرے دوہ راجہ کا می ہاتنا پینا کرا ایم اے بڑو مسکیتو کے مسکے فش متا یار و مندا کما استامی کانتا تکا اوقافا پہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویتار ویتے راجستان ویتا نوستے کا ہر فرینی انہ مہو کے تیر ون دوہ سوشل میڈیا کا حصہ کروی پوسٹ کا اسلامی کنت تک اوقافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویتاڑوی ہڑمالے کے بوڈو مسکی ونی راجے کے اسلامی خلورت کے مسند تاریخ فرما ویرکن اے کے ایم اے فریحم کت کرمز خودین بنائک کما ادیم مسکی وانی ایمان کما علما وحدت فترت مہم مرکز کما وزیر ویتاڑوی سرکارندنی راجستان ویتا انوستے کار فرم کے مناسبت کا اے مسکت کے بنکائل مکورن چے ہریہا مسکتے کرما کمویس وزیر ڈاکٹر شاہیم ویتاڑوی اے مسکی ونی راجے کے نوستے کار وی اسلامی تاریخ ایمان ترکما علما خدمیں اننگوی جیل تکا واسل کو دے ترکے کا کم کمویس وزیر ویتاڑوی سرکار کے بوہیا وحکنگ امن سیاست کے دشوں گریٹا مال سرحتوں گوچا فلیٹنگ ادی اپلیکیشن ہوشاڑا فوا فراتو کے فارم تو کے ویریفیکیشن مسکے کرم داکمشا فارم کا ہمنے معلومات سہنو کم فاہ کا وا فراتکا ایکنگ انگو مفو فارم الوں ہوشیلما ہیدوہ کے مدت دیوینے کما بینارا کے دورر کما عمرانی ترقیہ بے وزارن پنفی بوہی اوہکن ایم این کشور کرمکی رائسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزو کے مہم وود فلے مکان کشور کرمنگ امارا کرم کے عملی مسکے فشم کے ماں کرنگ بینارا کے درور کما عمرانی ترقیہ بے وزارن ونی اداری مسکے تویس فٹ وافا بینارا کے درور کما عمرانی ترقیہ بے وزارن ویداڑوی فارم تو کے ویریفیکیشن مرحلہ کوریا گیندائرو ہوشاڑا فوا معلومات تکا اے وزارا سرکار کے ادارہ تکا کاؤنسل تکم فون وا فوا معلومات تکا ریائے کو اپلیکیشن فارم کا بیان کو فوا معلومات کا فوشو ایرم وانما ایکن بوہیا وحکم پورٹل میں دور کو اپلیکنٹن انگینے کما راجے کے کانڈو کے فستے کا میٹر اڈنگ فینگ افیدم کے مسکین ان نہر کے میدترے کا فشم تیار و مندا کما مالے ووٹ اینڈ سوریج کمپنی لمیٹڈ ایم ڈبلیو سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حسین فہمی ویدار وجے فہمی مہم ویدار وی دیوی راجے کے اٹا ٹی وی ایم گڑ کے گینستے آہاشے بنانم پروگرام کا واہک دکوموں ایم ڈبلیو سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حسین فہمی ویداڑوی راجے کے فینو کے نظام ہردنا کو اتولتو کا خدم فلا کرم کی نمس کے تک مہار رس کرم داکما راجے کے فین کے خدم اتر ترقی کرم ٹکا ہنگم راوا فوابی مشو تو کے ترین ایم اے ہاس ایم مسکت کی کانڈ کے اڈیم فین افے تم کے مشو کم فہمی ویداڑوی فہمی ویداڑوی کانڈ کے فستے کا میٹر اڈی کا فین پلانٹ قائم کو گنگ فین افے تم کے مسک کے کوریا کینتی منگم جی فونی می دائرہ کا بڑت کا کامیابی تکیں ہوا دافوا نووے کے تجربہ کار کنفنکا گڑکیں کما سیٹس گلوبل بزنس نیٹورک فورم کے سبب ان راجے کے اکتیسو دکین فیدہ تکے وگن دانے کما اکتیسو دی ترقیہ تطور فترہ ویفاریہ بے وزارہ ویتار ویجے سیٹس گلوبل بزنس نیٹورک فورم کی ترقی و منگن خود جزیرہ قوم تو کے ترقی کے مسکے تو کا تفات دائرہ تھا خاص کون اے قوم تو کے ویفاری تکا مدنی جمعیہ تکا اہی فورکو تے قوم تکا جمعیہ تکا تیرا سا ویرینا اہنی ہن دائرہ تو کے کما گڑے فرہ تو کے حصہ اتر کرما باوا فورمے
މީ ފޯރަމުގެ ތެރެއިން އެ ކޮންތަކުގެ ވިޔަފާރި އާއެއްތި ސޯދ ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމާ އެ ކޮންތަކުގެ އިންވެސްޓް ކުރުމަށާ ކުރާ އިންވެސްޓުމެންޓުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލް ބަދަލުކޮށް ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރާނެ. ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެސް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުން ރާއްޖޭން ބޭރުން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށާ އެކި ދާއިރާތަކުން ސްޕެޝަލައިޒް ވުމަށް ފުރުސަތްތައް އަންނަނީ ފަހިކޮށްދެމުން އަދި މިހާން ރާއްޖޭގެ ތިބެގެން ވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަނީ ފަހިކޮށްދީފަ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ރާއްޖޭގެ ތިބި ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅޭ ބެކީ ރާއްޖޭން ބޭރު ޑޮކްޓަރުން އާބާދިގެ ކޮންމެ ފަސަތޭކަ މީހަކަ ޑޮކްޓަރެއް ހުންނަކަމަށް ދެހާސް ބާވިސް ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ. އަހަރުން އަހަރަށް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ކިޔަވާނެމި ޤައުމީ ޚިދުމަތާ ކުޅެމުން އަންނައިރު މިއަދަދު މިހާރު އިތުރުވާނެކަން ޔަޤީން. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރަށަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އަދިވެސް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުނެއްނެ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ތިބި ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ފަންސާސް އިންސަތަ ޑޮކްޓަރުންނަކީ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން. ಮಾಲ್ಡಿವಿಯನ್ನು ಅಲ ಗೆಣ್ಣ ಸೀಪ್ಲೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಕಾಯಕು ರೇಗನ್ ದತುರುಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮಂ ಎ ಕುಂಫುನಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೆನೇಜಿಂಗ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅಲಿ ಸಲೀಂ ವಿತಾಳ್ ವೆಜ್ಜೆ. ಎನಾಮಿಹ ವಿತಾಳ್ವಿ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ದೇವಿ ಖಾಸ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ. ಸೀಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಖಿದ್ಮತಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಡಿವಿಯನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಮ್ದನಿಯದಿ ಬೇದಾಯಿರಾಯೆ. ಮಾಲ್ಡಿವಿಯನ್ಗೆ ಸೀಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಕಮಿವಗುತು 11 ಬೋಟ್ ಎಬೊಯೆ. ಅದಿ ಸೀಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಫ್ಲೀಟ್ ಬೊಡುಕುರುಮಂ ಎ ಕುಂಫುನಿಂದನಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂ. ಲಾಮು ಮೈಬಾದೂಗ ಸರುಕಾರು ಕಾಯಂಕುರ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಯಹರ್ ಬೇನು ಕುರಂ ಫಶಾನೇಕಮ ಮಸ್ವರಿಕಮ ದಂಡವೆರಿಕಮ ಕಂಡುಗೆ ವಸೀಲೆತ್ತಕ ಬೇಹು ಸಾರಾಂ ವಿತಾಳ್ವಿಜೆ. ಮಿ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಯಂ ಕೊಂಗ್ ಹಿಂಗುಮ ಮಿಫ್ಕೋಯಾವನಿ ಹವಾಲ್ ಕುಫ. ಮೈಬಾದೂಗ ತರಕಿ ಕುರಣಿ ಫನ್ಸವಿಸ್ ರಣುಗೆ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಮಸ್ವರಿಕಮ ಬೇಹು ಸಾರಾಂ ವಿತಾಳ್ವಿ ಮೈಬಾದೂಗ.

ناں اللہ ایم مہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایم مہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا ای دیکھا ملوں گے داری فسکل ای فہو قبیلا تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبا میہن لیوی ایبا کو ان ایبا کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دین انگا وافاوے گیتی ماگے کم گے گلو مکی نواتا آئیلی گلو مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دے کل ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوا ہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಶುಐಬ್ ಗಫಾನು ದೀನ ಗವಾ ಲೆವ್ವುಮು ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಕೌಬುಗೆ ಮೀಹುಂ ದೆಕೊಳ ವೆರಿವೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನಾ ದಿಮಾ ಕುರಿ ಎಬೆ ಅಮೀಹುಂ ಮಿಫದಾನ್ ದೆನ್ನೆ ವಿವಾಹಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನು ಗಾವೆ ವಲೌಲಾ ರಹ್ತುಕ ಲರಜಮ್ನಾಕ ವಮಾ ಅಂತ ಅಲೈನಾ ಬಿಅಜೀಜ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ ಕೊಳನು ವಾನಮ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ವೆಸ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ರಜಮ್ ಕುಳೈ ಮುಹೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಐಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತು ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معنى تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إيناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيو فوروا علومكي كمهن كورنجه كمي ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಒಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ

0: ہمہ کشورم تمن رس کلانگے اف اے بہی قرآن باوا لوی برکات تر وگم وارے گئے ہمہ کشورم انذار قروا کلک کم گا تمن رس کلانگے بڈگم ومے
1: فیہا یفرق کل امر حکیم
0: اے رے کھنڈے لگم وا کھم میں کھم بیان قروتے